Chicago FM. Nuncia bo, naka ne se kasiye bo, ene de twaso e de ama wo. Na ye twa naka ne se kasiye bo so e de ama wo dea. Na ye mra efisye mu medi efisye mu komo kakra. Na ene uko pie mu ewa achem nanapa eno. Ewa etiwa istmensinim. Ewa poemante mu haya. Na enye kwa diagro kra. Na ye niji sempa. Ninyi na ne se. Mene uka se yi adankra eno eye maku maku enum. Eno ebehwe amakyerekyere fo enye baabi edom tiato brunika sem ye friend se 5 unit tjs bangalo enem pani ede aso abofo.